0: Halo bos.
1: Bos,
0: sing di bos.
1: Ini, oh sumpah.
0: Sebus. Nusuh bos. Sun ya dik ya.